Ya ndito ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete, ndito kumveka ndikulotsa pa ntundo umene uchawa 312 metru Shonda Media. Liwiro nkukhala limene lija la 963 kilo circulo por segundo. Tawi nziko mwana tsopano ndi 14:30 tikupatsire nitu programu yotsatira. Ija ya babalo.

0: Ya ndito nkani hapa ndio forokoza za umodzi wa Afrika. Kufunikira kwa umodzi pakati vathu ngati maiko wazungu wanatukuka. Ai ndito. Anatsogoza umodzi. Anatsogoza ngwirizano. Eh? Anajepetsa zobwezera na mbuyo. Wina katachite chinthu kuti uyu awafuna akhale yani awa. Ai tere. Tikatero sizitiendera mpangono pomwe koma maloma ke tilimbikitse mgwirizano pakati pathu. Tikatero ndiye kuti zidzatiendera tidzakhala chitsanzo. Eh? Zonsezi zikufika nochokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba ndito yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndito ndikolotsa pa ntundo amene ucha wa 312 metru chonda media liwiro nkukhala limene lijala 963 kilosirkulus per segundo. Tawi ntsiko muno tsopano ndi Kinzoraj.
1: Radio Mosambiki, teatro.

Ubuti kadadikira kutiri kubasireni kaba sakato kalusulato. Takatenga Sifu Johnson. Shari.

Tatenda mwanzato tiri kuti mutsadikire mudzingo mangwana nabasa linangu ningari mweru romwe kazinji kazinji chimbafika naro pano parati kutsokoro kuno ninkhani zathu zanchipwitikizi kuchokera komwe ku Maputo.